0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョン。めちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: これでも僕は分かるけど、アンドリューにどうやって。一つ心配なのは、ドラムがどうなるか分かる。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 ?Who's correcting the. After the serious part?
1: Ah, yeah.
0: Oh, yeah. Yeah! ごめん、ごめん。そういえば、もっと。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
0: fuck you, everybody.
1: Oh yeah.

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビ。だから。
1: I forgot.
0: だから不安は2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、well,
0: どうそう、
1: like、
0: あ、それは多分もっと、
2: right. okay. もう一回だけやってみようか最初だけ、
0: ごめん、やっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、スーパーズライツーママーか。

0: く揺ら気はなく揺らち気はなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be a bad karma.
0: 気はなく揺らじゃ。ちゃちゃちゃちゃみゃった。気はなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: これでも僕は分かるけど、アンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分かる。Somebody has ringed. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 Who's correcting?
2: After the serious part?
0: ごめん、そういえば。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck
1: you, everybody. Oh yeah. Quick, quick. The funny lover, like.